98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Проста з Монреалу, Катерина Роса. Модель, що займається, як чуєте, так само і музикою. З новою піснею «Уош». Думаю, варто й принамсі часу на одне відслухання, а ще лепш, коли можна послухати супольно. А сподіваюся, нас тут болей. Сердечно вітаю у словах з музика, як звичайно на хвалях білоруського радіо Рація, а з вами Іло Карпюк. З великою радістю пройдуся з вами гатую годину, а на початок завандруєм на неба. А будемо глядатися у зорочку. Одну, конкретную, яка сформувалася на кшталт амаль трохвилинного музичного трека. Пісня має такий же заголовок. Знайдете її на новому альбомі «Святи Бень», записаним супольно з Женяй Кучмєйна, відомим як «Кропка К» або некоторим як «Точка К». Музика Жені со мною многі гады з моменту, коли появився у Белостоку на фестивалі «Halfway». Творчості «Святи Бень» так само представляти, думаю, не мушу. І білоруським слухачам, і постоянним слухачам передачі. Але на випадок, коли хтось тут у першиню, то варто сказати про її театральний досвід, поетичний, але для многих яна лідерка «Серебряної свадьби» чи удільниця дуету «Вітєбск». З гэтага моменту для мене яна і суавторка альбому «Корова білая» разом з «Кропка К». Зорочка.

З початку російсько-української війни Жадан оказував волонтерську допомогу Збройним силам України. Заснував доброчинний фонд, який підтримує едукаційні і культурні ініціативи. У приватності запустив проєкт «Усход читає» для наповнення бібліотек Донецької і Луганської областей книгами. З початком масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Сергій Жадан займався волонтерською діяльністю, проводив доброчинні концерти у підтримку підрозділення Збройних сил України, а так само разом з сябрами допомагав підрозділенню «Хартія», яке пізніше стало 13-й бригадою спеціального призначення Національної гвардії України. З пісней «Шпі, моє дитя», слово, яке він написав для Руслана Гарового, долучився до кампанії «Вось, як працює пам'ять», присвяченій пам'яті Даніли Дідіка і усіх, хто віддав своє життя за незалежність України. І цю пісню тепер

що з ними буде, коли вони всі повернуться? Стерті, мов зуби тварин, камінні вернуться. Зморшка довкола очей, глибокі, як ріки в березні. Справжня віра виростає з єресі. Доки вони тягаються Палестини, сонце над ними горить золотою пластиною. Торкайся святої землі обгорілою шкірою. Війна за нові території завжди пов'язана з вірою.

сполохують небо знаменами. Лишаються непереможними та безіменними. Знають, що все не дарма, що все по справедливості. Чим далі війна, тим більше потрібно сміливості.

Потрібна підступність, її втомлена штучність і не скора на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе.

Сергій Жадан пише романи, вірші і есе. Тема його твору з'являється постсовєтська реальність в Україні. Стиль Жадана характеризується використанням розмовної і нецензурної мови. Роман «Ворошиловград» став книгою 2010 року по версії BBC. Презентація романа у Старобільську на радзімі письменника відбулася у Красавіку 2011 року підчас тура по Донбасі. З зачіску місцевих уладів деякі виступи, заплановані у рамках тура по Донбасі, були відмінені. Жадан перекладає поезію з німецької, у тим ліку Павла Целана, англійської, у тим ліку Чарльза Буковського, білоруської, у тим ліку Андрея Хадановича, і руської, у тим ліку Кирила Медведєва і Данілу Давидова. Тексти Жадана були перекладені на німецьку, англійську, польську, французьку, естонську, білоруську, руську, армянську і некоторі інші мови. Книга Сергія Жадана «Арабєскі» стала переможцем у всеукраїнського рейтингу «Книга года 2024» у номінації «Червоне письменство» і була включена у спіс «Лепших українських книг 2024 года» у номінації «Українська проза». Ну і з'являється Сергій Жадан вокалістом рок-гурта «Жадан і собаки», а чергова пісня гурта уже перед нами.

0: białoruskiemu czytaczu Sergii Żadan najlepszy wiadomy jak poet, a dobrej nahody i do znajomstwa z jego twórczością była wydana ja u 2018 godzie u ramkach serii Poety Planety Kniżka Wierszy.
1: Сергій Жадан, «Жанчини», переклад Андрея Хадановича. Розповіді мені об новій сябровці своїй, той, з якою ти тепер живеш. Що там тепер між вами? Між нами тепер повітря. Я просто живу разом з йою, як діти живуть со своїми дитячими снами. Ось що тепер між нами. Я є таємний маршрут, яблуки і вино, усе є протестантство. Одежа, що я наносить у торбі, як парашут, і колір я є волосов, що я назміняє, як громадянство. Я наш зникає увесь час, бо має свої ключі, вертається і засинає, і тиша між нами триває. І я спалохано слухаю, як зред часу уночі серце яє спиняється, як на кінцевим трамваї. Я насупиняє час усі його голоси, що на ходу звінять порцеляновим перезвоном. Тоді вона підстригає рудия свої волоси, як підстригають траву, доглядаючи за газоном. Я нас получає легко усе гэта, і шмат што яшчэ. І бачу, як ясна і блізка, як круплямі воску, гэта жыццё, ніби туш у яе з-пад павек цячэ. І смерць адступае, ніби разбітае войска. Вострыя стрэмкі жалю з далоні мне дастае, кранаецца майго цела, ніби збірае ажыну. Бось таму менавіта я і кахаю яе, як толькі жанчына можа кахаць жанчыну.

Watashiwa parfieni ogwodzi mierdes. Watashiwa tsunami onaraimas. Watashiwa hachidan shikeno ukemas. Я сказав, що як звуть, я що я займаюсь, я що я мастер і восьми дан у японському. Я тепер віце-президент Польської Федерації Цунамі, Міжнародної Федерації, так само віце-президент і так само шеф ревізійної комісії Польської Федерації мастач боротьби. Восьми дан. Це мастер мастеров, ханші у японському. Це особа, яка не має учнів, в учнями є другі мастера.

большие заслуги для этого, для, для тех особ, которые что-то уносят в больше. У нашу краіну. Ну, цяпер таксама атрымаў такі крыж віртуті мілітарі. Но ён не такой ваенны, только ў час пакою. Это ад камбатанцкіх такіх. Тот прэзідэнт Квашневскі. Ведаеце, цунамі, то, як тут сітуація показує на сторонці, усе могуть побачити. Цунамі – це щось міжнародне і універсальне. Що люди не то з різних погляд на життя, релігія, нація, вони не мають таких межів. Каб що то, наприклад, було тільки зв'язано, як то буває в різних інших мацарствах, що зв'язано, наприклад, з Японією чи з другими країнами. Всі тут рівні, ми не глядимо на это. Каждый старается працовать досконалить свою особу. И коли будет таких больше особ, которые на этом уровне будут працовать, то думаю, что дякуючи этому мастерству, спорту, это такая платформа, как бы они поразумевались лепш. На Беларуси там так само несколько мастеров было. Тогда были такие часы, і просто я не перестали приїжджати у Польщу, то я думаю, що ситуація так само політична була, мала вплив великий. Тому що ми раніше так само багато мали з Федерації, тобто з Совєтського Союзу. Ну а після цього перемін, то вже їм було тяжей приїжджати. Ну, я не працюю так маємо, в Петербурзі, у Москві, на Україні. Так само бував, некалькі так, Мінськ, Ліда, Брещ, Могилів, некілька разів був. Бував, ну, це було у початку 90-х років, я їздив. Ну, а після просто було так, що я поїхав в Італію, і там так само часто бував. Уже на все не хапало часу.

0: Вось як у жыцці бывае, бачыш, салодкае, горкае на дне. Вось так і жывём. А тэлефануе нам спадарыня Гося з Махнатага, якую сардэчна вітаем. Добры вечар.
1: Добры вечар, поздравляю. Тепер хотіла поздравити з гайнки Алі Мішеюк. Жваю для її здоров'я і казала, кож для її поздравити для її. А тепер хотіла поздравити Улі з гайнок і Слов'янюк, теж поздравляю, кого зі мною і щоротку робить. І там в закладі, там не робить, тільки такі занятки. А тепер хотіла поздравити Сижу Ярка, живаю йому здоров'я, щастя, що добро живаю. А тепер поздравляю Старокорніна Ніну, живаю для її здоров'я і багато літа живаю, і здоровічка її життю. А тепер поздравляю з Лущинки Аніти і Василя і Кришю, живаю їм здоровічко було, і щастя, і здоров'я, здоров'я. А тепер поздравляю тебе, Мохнате Сово, що добре живаю всіми сусідами. А тепер поздравляю Сурла Генка, теж йому здоров'я життю, здоровічко поздравляю. А тепер поздравляю з Ягоник Башу, щастя, здоров'я їм, Литвіма. А тепер поздравляю свою родину, тата, і там, і Кашу, і Халіну, і все добре живаю. І то що, дякую.
0: І вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Ну, ми працягуємо читати те, що нам приходить у наші соціальні сітки. Многое лето Євгеніюшу Іванюку з Плютич, який у сераду відзначав день народинов. Жадаем тобі довгих годов життя, щастя, здоров'я і сил, сповнення найсекретніших твоїх марів і погоди духа, а так само усілякай удачі жадають сім'я Золотар.
0: Як ти, Юрась, ставишся до такої циганської музики?
2: Ну, цікава така, веселая, під настрой.
0: Ну, ось біле віно, червоне у такому стилі була, правда?
2: Так, так.
0: І ми протягуємо у такому стилі. Циганочка, а заспіває зорка нам.

0: ці там ёсць, ці няма. Добры вечар.
1: Ну, вітаю, вітаю, пані Ганю.
0: Ёсць у вас?
1: А в нас мігає, але я тут і застенчусь, в самоході, в гончові так же цілий час.
0: Ага. Ну,
1: комбінацію пішов, але цілий час, як треба дзвонити, ну, то треба дозвонити.
0: Ну, так.
1: Ну, що ж, Ганулька, поздравляю тебе сердечно, поздравляю Юрка ведущого теж, Сергія поздравляю, поздравляю вашу решту команди, ну, поздравляю моїх хлопців Януша з Агнєшкою і з внуками, мого другого сина Андрушу з внуками, теж поздравляю сердечно. Поздравляю мою сваньку Люсю, її сестру Моніку, і їх маму, прабабку, вже 4 рази прабабкою, маму Марічу. З родинами поздравляю їх всіх з Дуб'язина. Ставлю слухачів, паню Валю Краснодемську і її дочки, внуку, зятьов, паню Калинку з родиною. Віталія з Островок, так само сердечно поздравляю. Ельвірку з родиною з Маковки. Прабабку Олю Гаєшку з родинами. З Дениску поздравляю сердечно. Всього, аби здоров'я було якнайбільше. Яніка Сінкевича з панією Марисою, з дітьми і внуками, з Хабулов. Мою хрещену Аню з дочкою Іркою і опікунку Тамарку хрещеної. Ну, Софісови наші тут, Кащу поздравляю, Плясковку з родинами. Поздравляю також другу Софісову з Філіпку, Деню з Ямком. Поздравляю також цілу молодіж, Стражаку, ну, молоді хлопці, але спаняли хлопці, новий самохід достали і вони виробляються. Ну і дві стражачки ще. Є Кася і є Сильвія. Теж їх сердечно поздравляю.
0: Алло? Господар Андрей.
2: Ось бачиш, вітром,
0: ну, так.
2: Вітром знесло сувесь.
0: Сьогодні він хоче усі наші плани зруйнувати, але йому не вдасться. Ну, спадар Андрей уже пісню заказав, на щастя, так що ми поставимо гэтую пісню, а хай може і гучить. Правда? Зелле чароўна він просив. Ось, здається, уже лето у нас кончається, а він усе про зелле пісню просить. Ще хіба... Не назбирав зёлок,
2: ну,
0: ці што?
2: Зараз самое наспеюць.
0: Ці яшчэ не напіўся таго зелля. Ну добра, зелле чароўнае спявае Мірослаў Туроўскі.

0: Ну вось пачынаем другую гадзіну нашага падляшскага канцэрта пажаданняў і адкрывае яе разам з намі Віталь Стапарков, які толькі што датэлефанаваўся ў студыю.
1: Добрый вечар.
2: Добрый вечар.
0: Добрый вечар.
1: Сардэчна вітаю Радіо Рація і сардэчна всіх поздравляю і многа здоров'я жадаю. І хачу поздравіць Вероніку Кордюкевич і Адріана Сачко з Варшави. І сестру Веру Шерньов і її цілу родину. Ніну і Васю Состачка і їх цілу родину. Ніну Григору Скурашова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою Майстровіць з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Полю Троц з Бєльська-Падляцького, Валю Краснодемську з Павлау, Мажену Вагровську і її маму з Рудки, Віталія з Хорошче і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Ворона з Сокол і Гришу Таранта з Козлов, Марисю і Янка Боровик з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Ворону з Топерков, і всіх жихарів Стопарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І вам, Радіо Рація, теж. Дякую.
2: І ми вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Пожаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання, здзяйснення мараў, поспехаў і выдатных вынікаў у навучанні Міхалу Лаурашуку перадаюць мама, Павел, бабуля і тётя Аня з сям'ёй. А ў нас гучыць песня «Твае вочы» у выкананні Алі Каменскай з сынам.

0: Якой ты ёсць, якая ёсць. Вось так мы заўсёды вось так хочам, праўда, каб так яно і было. Такая вось як ёсць, і вось такую пакахаў. А бывае, як у тым анекдоце. Ён пакахаў яе за тое, што яна была стройная і маламоўная, і толькі пасля вяселля зразумеў, што яна не магла гаварыць і ўцягваць жывот адначасова. Вось, Юрась, я вам не зайздрошчу мужыкам. Тут, праўда, у песні пра твае вочы спявалася, але, ой, свет да таго дайшоў, што і колер вачэй змяніць не праблема, праўда?
1: Ой, зараз гэта ўсё робіць.
0: Так, лінзы нейкія каляровыя і ўсё. Так што я, Юрась, і нам не зайздрошчу, нам таксама цяжка. Вось, здаецца адно, а потым атрымліваецца зусім іншая песня, як кажуць. Але зараз мы запрашаем да размовы з спадарыню Марысю, якая тэлефануе нам з Беластока. Добры вечар.
2: Добры вечар. Хацела бы паздравіць сэрдэчне усіх вас, прэдэвшыць, што можна через вас полончить, чтение зложить. Колежанку Ставу в Галину Яблонську, колежанку з Христянки, Надю Михальчук, Надю Стахіюк і всіх християну. Сердечно поздравляю всех. И сердечно поздравляю Варшавську, вулицю Варшавську, сусіду. І сердечно всіх поздравляю. Всього найліпшого. Братову свою поздравляю. Бачу Максимчук. Добре, дякую.
0: І ми вам так само дякуємо. Всього доброго вам. Заставайтеся з нами.
1: Для каханої бабулі і прабабулі Олімпіяди Мартинюк з Плютич жадаємо шмат-шмат здоров'я, щастя, шмат сіл і потехи з онуків і правнучки. І до зустрічі праз 22 дні жадає онучка Домініка з Салманом і правнучка Лейла з Глазга, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
0: «Червона рута» у виконанні Примаков гучить для всіх наших слухачів.

0: Не маўчыць наш тэлефон, вельмі нам прыемна. Вітаем спадарыню Валю з Бельска-Падляскага. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Вітаю вас, шановные проводзонцы. Жучу вам всего доброго. 19 серпня, 13-й уродзіны, обходила моя укохана внуся Аня з Белогостоку. Скарбе, жучу ці всесткего доброго. Спанялих колежанец в новой школе, дуже здрувка. А 24 серпня уродзіны, 19 з колею уродзіны, будзе обходзіў внучак Габріш з Бельска. Габрішу, тобі теж жыць дуже здрувка і всесткего доброго, і спанялих вынікаў в 5-й класі, як до той пори. В Бямстоку мешка также спанялі внучак, то ж такі. Дуже уродзіны будзе аж в лютым. Міхал, Міхал, тобі теж жыць всесткего доброго. Поздравям твою колежанку Мадзю. Кохам вас всіх дуже, бабця Валя. Поздравям сына Мірка, цурку Дороту, зяця Янка. Всього вам доброго жыцю. Поздравляю сваньку Ліду. Жыцю ёй дуже, дуже здоров'я. Сердечне жыцення пересилаю до вёскі Кошеле для Валі і Міхала, Павліни і Валіка. Кошелоб, дуже здоров'я за вашим посередовідництвом. Пересилаю також своїм колежанкам з клубу. Жичу їм всього доброго. Найважніше здоров'я. Ще хочу сказати коханої внусі, що ютро споткаємося на її приємцю з оказії твоїх, Аню, уродів. Чекай на нас, будемо. Все, дякую дуже, вам жичу всього доброго.
0: Дякуем і вам так само всього доброго. Заставайтеся з нами.
2: Усього найлепшого з нагоди дня народзін Євгеніюша Іванюка з Плютич. Жадаем тебе спокійних і радосних, як мага больш дзён, сповнення мараў, погоди духа, здоров'я, грошей і великого серця. І нехай вецер розвиває усе смутки. Многое лето жадають Ірена, Славик, Оля, Даніель, Кацпер, Літка, Габрысь, Януш і Магда Золотар.
0: Ну вось у нас чырвоная калиначка раней гучала, а цяпер нечакана будзе белая чаромушка. Вось так, бачыш? Што ў нас толькі ў канцэрце не робіцца часамі, праўда? Спорамі году і...
2: з колерамі.
0: Праўда.

0: Ну, вось так незаўважна падышлі мы да экватару нашага канцэрту пажаданняў. І акурат зараз да нас тэлефанавалася спадарыня Надзя з Гайнаўкі. Рады вас чуць і вітаць, спадарыня Надзя.
1: Добры вечар.
2: Добры вечар. Поздравляю вас, радио Рація. Завтра моя сестра Халина Буйко буде обходити у родини. Жичу їй всього-всього найліпшого, дуже-дуже здоров'я. І хочу здоров'я. І хочу їй жичити задоволення з діті, з внуку і у коханої внучки. І хотіла ще поздравити своїх сестронок Ніну Гаврилюк і Зосю Саковську. Дякую дуже.
1: І вам так само дякуємо. Заставайтеся з нами. Сардэчнае прывітанне разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і удачы Басі Трафімюк, а таксама ўсім знаёмым супрацоўнікам і слухачам радыё Рацыя перадае Марк Вашкавяк. Ну што ж, дзякуем і слухаем песню «Лёс» у выкананні калектыву «Ас».

0: Датэлефанавалася да нас слухачка з Бельска-Падляскага. Шчыра вітаем спадарыню Барбару. Добры вечар.
1: Добры вечар. Хотела зложыць жычэння спузнёны для сваёй брата-дочкі Эльвіры Швусет. З оказію родзін, Эльвірчу, жычу табе дужа здоров'я, стэвєння мажэнь, жэбе табе ўсё ўложылося в жычу, жэбе была задоволена з працы, ну і свого хлопча, ну і всяго-всяго доброго. Хотела яшчэ зложыць жычэння для Фіоніка, Максима Фіоніка, тата. Дуже здоров'я, дуже щастя, бо ходив у родини. Дуже-дуже здоров'я від Себастьяна і від мене, Барбари. І вони дуже файні люди. І добрий Себастьяна колега, той Максим, його брат і всі. Ну, хотіла зложити життя ще на Томка Островського, і його мами Боженки і Юрка, а найбардзі Томечка. Тепер хочу зложити життя найліпші моє щири для моєї тьоти Мацкевич, Хальчук хіба. Ну, і дуже здоров'я їй в життю, бо в її ноги страшні болять. Моя сестра їй пільнує, допомагає їй, для дочки своєї Паулінки теж. Життю дуже здоров'я, щоб вони були здорові, щасливі. І дуже найбільше життю здоров'я для моєї сестри Іренки Шимчук, щоб вона мала дуже сили, дуже здоров'я, і бо опікується своєю укоханою дочкою Паулінкою і своєю мамою Анею. І життю вам всім дуже здоров'я. Хотіло би, щоб люди були ліпші, щоб не сварилися, ну і щоб все було добре на тому світі. Всього доброго для вас, теж дуже здоров'ячка для колегів і колежанок. Життя Бася, Кулеша, до відзення.
0: Дякуем вам за теплыя словы і вам всяго добрага таксама.
2: Вітаю сваю сям'ю і жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў усёй Польшчы і вас, вядучая радыё Рацыя. І прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыада» з Беластоку. Такія прывітанні перадавала Міраіда з Макаўкі. А таксама яна хоча скласці пажаданні для Юліі і Фабіяна з Мейскіх навінаў. Жадаю многа шчасця, здароўя, поспехаў у школе, сябрам і сяброўкам. І так, гэта ўсё з нагоды дня нараджэння.
0: Абавязкова прагучыць «Малітва маці» трошку пазней, а цяпер многае лета вам спявае сувенір.

0: Вось пад такую добрую песню да нас датэлефанавалася чарговая наша слухачка, спадарыня Валя з Павлаў. Рада я вас вітаць, спадарыня Валя, добры вечар.
1: Добрый вечер. И сердечно вас поздравляю, паню Ганю, и вас там, и еще там, кто есть, всех поздравляю, всем здоровья, много жить. Поздравляю тоже свои дочки, зятечки Юрки, поздравляю тоже внуки все. И всем много здоровья, всего наилепшего, как добре, учились далее, так как учатся. Поздравляю так само свата Миколая Цивоника с его спанялою Галинкою. Много-много здоровья им жить. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських, усіх-усіх. Богусю з батьком Аліка, із цілими їхніми сім'ями, Петю Букача з Галіною, з сім'єю. Поздравляю так само всі три сірожини, сестри з сім'ями. Поздравляю із Вишлеся паню Галіну, Анатоля, Раїску, їхню цілу сім'ю. Много-много здоров'я їм життю, всього найліпшого. Калінку з Нової Волі з ясиночками, теж всього доброго, множного здоров'я. Пана Андрія з Пльосок, з його цілою сім'єю, з дітьми, з внуками. І всього доброго, много здоров'я. Віталіса із Топорков, дякую за життя і... Так само Андрієві дякую за життя. Поздравляю так само Валю Куптель із Гайнуки з її сім'єкою. Поздравляю із Надю Кокець з Бєльська з її дітьми. І Аню із Стефаном з Ленева, з Ляхов, Ніну і Льоню з сім'єю, моїх братанку, і всіх, хто там живе, всіх трьох дівчат карпівських, усім їм много здоров'я життю. Поздравляю з Кривої, спанялу сім'ю Гришку і Нюру, і з їхніми дітьми, їхню цуречку Йольку з їхньою сім'єю, всього їм доброго життю. Так само Любу з Ваською, з цілою сім'єю, усім-усім много здоров'я життю. Поздравляю так само Таліся з Островок, із Заблудов'я поздравляю Морозов, сім'ю Льоніка із Іркою, і Аську з Славком, Ніну із Шимоном, усього їм усім доброго життю. Мою хрещену Данусю з сім'єю. Поздравляю так само із Риболу нашого батюшку, настоятеля з сім'єю. Поздравляю теж паню Ліду, Лільку, є маму Аню. Усім-усім много здоров'я життю. Столушок Радну. Поздравляю наші Павли, музиканта нашого, із його Гражинкою. Поздравляю нашу паню Солтисову з сім'єю. Сім'ю Голубовських усіх з Любою разом. Поздравляю Толіка і з Генією Халімонових, наших склепових спанялих Анетку із її сім'єю Юелю. Поздравляю теж Ніну і Зіну Міхальчукових із сім'єю, теж всім їм доброго життю. Своїх доокола сусіду, Вірочку Царюкову з сім'єю, поздравляю Марісю Голубовську з сім'єю. І поздравляю всіх-усіх слухачів, хто слухає Радіо Рація, всім много здоров'я життю. Поздравляю Алю Камінську і маму Любу Гаврилюк. І поздравляю ще із Зубова Аську із Юрком, много здоров'я життю. Усіх-усіх слухачів, хто мене знає і не знає, усім життю много здоров'я, всього найліпшого. І ще раз вас поздравляю.
2: Дякуємо вам сердечно за теплі слова, заставайтеся з нами. Ну что ж, вось и еще такая короткая смс-ка. Крысі з Ласінкі найлепшее пожаданні радості і... Веселості передають Гося Генек з Махнатага. А у нас гучить пісня «Маміни коси» у виконанні Алі Кам'янської і Люби Гаврилюк.

0: О, як весело і задорно працягваецца наш.
1: Спявалі нам прымакі пра дубкі.
0: І вось пад гэтую вясёлую, скочную вельмі песню да нас зателефанавалася спадарыня Хелена з Беластоку. Добры вечар, спадарыня Хелена.
2: Добры вечар. Я звоню, бо хотела бы передати для Марка і Агаты Бобровських з Беластоку, бо будуть їх уродзіни. І для їх батьков Ані і Марчина. І хотіла би передати життя всього доброго для Агати, для Марка. Дуже здоров'я, щастя, самих сонячних днів, сповнення мажень, о яких вони мажать. І коб добре почали рік школьний. Так же всього доброго. А ще друга справа, то хотіла би поздравити свого мужа Богдана і маму Валю з Риболов. Хотіла би поздравити Марту Вішнєцьку і Валю Вішнєцьку. Завжди поздравляє мене. Хотіла би поздравити своє дочки Анету і Касю і з Женцем Конрадом. Хотіла би поздравити найважніших своїх внуків Кацперка і Габрися. І поздравляю ще матушку і батюшку з Павлом, Веру і отця Валеріана і їх синів Даніеля з родиною і Мірка, батюшку з Каліша. І всім життю здоров'я. І самих сонячних днів.
1: Дякуємо. Ох, як нам спотребяться гэтыя сонечныя дні цяпер, калі ўжо восень падыходзіць да нашых хат, праўда?
0: Так, і калі дні штодзень карацейшыя і карацейшыя.
1: Так.
0: Менш таго сонца. Аднак сёння свой дзень народзіна вызначае Ежы Шымонюк з Гайнаўкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні яму перасылаюць дачка Паўліна, зяць Эрвін, а таксама Эва, Марцін, Дам'ян, Патрык, ну і мама. І яны просяць усе разам, каб паставілі песенку «Тапаля» і жадаюць юбіляру 100 лят.
1: Песня прагучыць, а яна ўжо ў чарзе. А вось яшчэ такія віншаванні Міхалу Буру з Жукоў з нагоды яго 70-га дня нараджэння. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, радасці і задавалення ад родных. Вось так перадаюць дзеці і ўнукі. А мы слухаем песню «Там над рэчанькай», спявае Ас.

0: працягваем наш для вас канцэрт пажаданняў. І вось да нас датэлефанавалася чарговая наша слухачка, гэта спадарыня Віля з Чаромхі. Добры вечар, спадарыня Віля, рады вас чуць.
1: Добры вечар. Хацела б пажадаць найлепшае, найсердечнейшае жыццяня для сваіх дзяцей. Аніты, Лукаша і Томка з сім'ямі, з внуками. І так само для свого приятеля найгоренше життя, дуже здоров'я для Єжего Хоманського. Опуч того, спасибо большое за пожадання від Віталіса Сохи. Йому теж складаю наше значніше життя, теж много здоров'я життю. А також поздравляю сердечно Ніну Григорук з Курашева, Грегожа Борону з Саков, Леона Шведа з подругою з Білостоку, Йоланту і Єжего Галімських з Чаромхи, Евгенію Веремцу, теж з Чаромхи, і Крисю Омашкевич з Чаромхи. Також дуже вас поздравляю, всіх проводонців. Спасибо за телефон і за таку пінкну аудицію. Спасибо і добраноч.
2: Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся з нами.
0: Сердечное вітання для найлепшей у свете бабулі Ані з Лужан, ад унучки Сільвії. Жадаю тобі, дорогая бабуля, каб ти жила нам на радость многие лети. Здоров'я тобі, щастя і радості. Кахаю тебе больш за всіх на свете, піша унучка Сільвія.
2: Сердечное вітання спадарні Гелі і Толіку Анхімюкам з Верхлеся, милой дачушцы Йолі і сыну Пётрку з сям'ёй. Дякуем за ваше привітанні, написали Кристина і Христофор Кабешкі. І ми долучаемся до гэтых привітанняў. Я нагадаю, што заўтра, калі я не памыляюся, у Верхлесі свята, так што, калі ласка, можаце туды завітаць. А мы слухаем класіку, падляскую класіку, не пабаюся гэтага слова. І гэтая класіка, пэўна, ведаеш, дзе прагучыць, Юрась? Яна, пэўна, прагучыць у Мастаўлянах. А ў Мастаўлянах у нядзелю таксама будзе фэст. Пачынаецца ён о 12 гадзіне. У мінулым годзе гэтая песня проста была там, ну, самай пажаданай, мне здаецца. Фурор быў, вось. Так што слухаем Тапаля. І чакаем ўжо новага спаткання ў Мастаўлянах.

0: Застаецца яшчэ літаральна паўгадзінкі нашага падляцкага канцэрта пажаданняў, і вось акурат яшчэ скарыстаўся такім момантам, каб датэлефанавацца да нас спадар Лёня з Беластока. Добры вечар.
1: Добры вечар.
2: Калі ласка, вам слова.
1: Ну, я хацеў бы перадаць прывітанне сваёй внучцы Олівіі, і внукові Дам'янові, чурце Анеце Панасюк, Надзеї Цетра. Зараз, моменці.
3: Сколько другого у нас?
1: Я вім. Каші Робертові, котрі тепер тут у мене почухують. А живуть в Італії. Марича і Юрек Журек з родиною з Нурця стації. Раїса і Левна Якимюк Шемихоч з родиною, котрі живуть в Кандежині Козлю, але тепер в Шемихочах пробивають. Вілі і Юрку Шеромки. І хотів би спеціальне вітання переказати для своєї сестри Ані Віктору, яка живе в Сім'ятичах, але то значить пробиває в Сім'ятичах, а живе в Сімихочах. Ну і хотів би зложити вітання до Литвинович для Пьотка і для його жени Мірки, для його жени Мірки, Литвинович. Ну і ще би кому то. І то хіба всі. А кого помінулим, то дуже перепрошую. Наступним разом задзвоню. Алло.
2: Так, ваша правда. Телефонуйте, калі ласка, ще раз, каб ще когось повіншувати.
1: Ну добре.
2: Всього доброго.
1: А песня буде?
2: Обов'язково.
1: Ну да, то большое спасибо. А вас, Радіо Рація, теж поздравляю.
2: Дякуємо сердечно.
1: Бо з того всього тобі забув. І пусть другий раз телефону не приймете.
2: Примем, не переживайте. А я подумала, Юрась, вось откуль пайшлі усе гэтыя, там Лявоніха, там што яшчэ у нас там, вы бачыш, Пятра і жонку. Ну, вось Пётр і ўсё. І тут залежыць толькі ад мясцовасці. Пятрова была б, праўда, у нас.
0: Так.
2: Ну.
0: Якія вясёлыя у нас слухачы.
2: Ой, слухачы у нас самыя найлепшыя ў свеце. Але давай яшчэ пачытаем трошку.
0: Так. Для моей сестры Марты, которая у понеделок будет отмечать свой 24-й день народинов, передаю пожелания мощного здоровья, счастья и удачи. Так само передаю витание для брата Камиля, брата Крыська и Лукаша, господара Андрея Сбросок. Ну и, конечно, для вас, Радио Рации, всех слухачов,

0: Ну вось так мы працягваем без тэлефоннага званка пакуль што, але чытаем, праўда, можа хтосьці зараз і датэлефануецца да нас. Гарачыя прывітанні Валодзю Дудзічу з Белавежы разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, кахання, шчасця і удачы перадае Толік.
1: Шчырыя прывітанні для ўсіх сямейных агародаў у гарадку, пры вуліцы Школьнай. Мы слухаем радыё Рацыя і разам з вамі гуляем. Вітаем таксама вядучых нашага гэтага канцэрта, ну, то бок нас.
0: А вось ужо і тэлефон. Зараз паслухаем, хто да нас датэлефанаваўся. Добры вечар.
2: Добры вечар.
0: Скажыце, калі ласка, як вас завуць?
2: Аня.
0: А тэлефануеце вы нам?
2: Лёшына.
0: Суседзі, мы з вамі. Так. А скажыце, каго віншаваць будзеце? І вам слова.
2: Каго буду віншаваць? Майго найукоханішого, найспанялішого мужа Аркадюша. Арек, который мне помогає ве всім. Їздить, зміняє мені до тати моєго, так, бо мій тато має 92 лет і помагає мені, więc bardzo кохам і дякую за усе, що для мене робить. Своє цурки, Аші, Оле, зятів Павла, Мар'юша, свої внуки, Мілошка, Войтуся, Олівка, Миколая, свою сестру Аліну Оношко з Лечної Доліни, свою сестру Лільку з Каракуль, з її родиною, свого брата Юрка з Луценкою з Подлечної, Швагра Юрка Кузьбе з жоною Маришою і її родиною, їх родиною, швагерку Літку Сімінчук з її родиною, Мірка Кузьма з цілою родиною, їх родиною. Ну і вас, Радіо Рація, поздравляю сердечно, усіх ведучих. І всіх знайомих, які, може, слухають, може, не слухають, студентки цілі, там є Яся Гаврилюк, там є Бася Хомко, хто тут ще може бути? А, ціле своє Крапівно, у якому я народилася, Крапівно, так, там є... Ну, трошки осталося людей, так? Але всіх сердечно поздравляю. Весь Сахарки, то є за Юшковим градом теж. Там одна кобітка осталася, ну, але теж поздравляю її сердечно. Ну і хіба тиле.
0: І дякуем вам за тёплыя словы, якія, я спадзяюся, усе, каму трэба, пачулі. І заставайцеся з намі.
2: Хацела бы «Голубая ноч».
0: Так.
2: Або «Каханый мой», не знаю.
0: Зараз пашукаем абавязкова. Заставайцеся з намі.
1: Найсардэчнішыя пажаданні з нагоды мінулага дня народзіна ў Яўгена Іванюка з Плюдыч. Жадаем яму шчасця, моцнага здароўя, сіл, спаўнення ўсіх мараў і душевнага супакою ды усялякіх поспехаў. Многія леты. Перадае сям'я Залатароў. Гарачае вітанне для Метака Юрчука з Гайнаўкі. Разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця, радасці і ўдачы перадае Толік.
0: Ну, а у нас ужо гучыць «Голубая ноч» у выкананні калектыву «АС».